یہاں پر آج کے اخبار کے بارے میں بتانے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کس کا میسج آیا ہے. کہتے ہیں کہ ایسٹ ایف ایم رحمت اینڈ جمیل ہیپی ٹیوزڈے, یہ گیرت نے بھیجا تھا ہمارے بریکفاسٹ شو کے ہوسٹ کو. اور جو پہلا میسج مجھے ملا ہے وہ منیر کی جانب سے, کہتے ہیں کبھی نہیں گھبرانا اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے, کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے, کبھی نہیں گھبرانا. سب ہمارے عمران خان صاحب جو پہلے کے پی ٹی آئی ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے بانی, سب ان پہلے کے وزیر اعظم کس طرح سے ایک بے گناہ کو بند کیا ہوا ہے, قید کیا ہوا اور اس پہ سختی پہ سختی کر رہے ہیں. وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ گھبرانا نہیں آپ نے, اور خود بھی نہیں گھبرا رہے. جتنی سختیاں وہ جھیل رہے کوئی انسان ٹوٹ جائے, لیکن عمران خان نہیں. تو ان کی بات سے, منیر آپ کی بات سے مجھے ان کا وہ یاد آ گیا. پیار علی بھاٹیا اسٹے اسٹرانگ, یہ آپ نے کہا ہے, بہت شکریہ آپ کا. رسیلہ کہتی ہیں گڈ مارننگ پروین جی, ہوپ یو ہیڈ اے لولی بریک, لولی اسٹارٹ, واٹ میوزیکل جرنی, تھینک یو. کہتے ہیں انڈیا ہیز لاسٹ ون آف دا موسٹ چیریشڈ وائسز ایز ویٹرن پلے بیک سنگر سمن کلیان پور پاسڈ اوے ایٹ دی ایج آف 89. سمن کلیان پور کی وفات ہو گئی ہے, اسی لیے میں سوچ رہی تھی کہ لوگ کیوں ایک دوسرے کو ان کے گانے بھیج رہے ہیں. تھینک یو فار ٹیلنگ اس رسیلا. 89 ابھی 90 میں ایک سال باقی تھا. چل بسی ہیں, نون فار ٹائم لیس میلڈیز اینڈ ریمارکبل کانٹریبیوشن ٹو انڈین سنیما اینڈ میوزک. میں ہمیشہ کہتی ہوں سمن, ان آوازوں کو تو چانس ہی, موقع ہی نہیں ملا, موقع ہی ان سے چھین لیا گیا. واٹ اے وائس سمن کلیان پور کی. کلیان پور سانگس کیپٹیویٹڈ جنریشنز آف لسنرز اینڈ لیفٹ این انچانٹ این انڈیورنگ مارک آن دا کنٹریز کلچرل ہیریٹیج. وراثت میں چلی گئی ہیں ہمیں اپنی آواز دے کر سمن کلیان پور. رسیلا ویری کائنڈ آف یو. اب دیکھتے ہیں کہ شمیم نے کیا کہنا ہے, اور وہ ہے یو کے ہاسپٹل اوپنڈ اٹس فرسٹ ایور روف ٹاپ آئی سی یو گارڈن ویئر پیشنٹس آر آن لائف سپورٹ کین فیل سن شائن اینڈ فریش ایئر. بہت اچھی بات ہے. یونائٹڈ کنگڈم میں سمجھ, این ایچ ایس کے بارے میں بھی ایک رپورٹ نیشنل ہیلتھ سروس ان کی ہے نا یو کے کی, اس کے بارے میں ایک سروے سا ہوا تھا, وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کیا کہتا ہے سروے.

سامنے ایک بہت اہم مدعا رنیجا نائر نے ہمیں بتایا ہے دیا ہے کہ ہم اس پر کسی دن ضرور بات کریں گے. اور آپ نے کہا ہے رنیجا نائر فرسٹ کالر بن گئی ہیں ٹو گیو می دا رائٹ آنسر آلسو. ویل ڈن رنیجا. اور ریتو گپتا نے کریکٹ آنسر سیکنڈ کالر. اور سیلیڈار فرام لندن تھرڈ. کیا بات ہے. اور جتندر کا کال اس ان کی کال بعد میں. بینا بالکل صحیح ہے. کلا آپ نے بھی کہا ہے کریکٹ. اچھا کوئی رونگ ہے ہی نہیں, بالکل نہیں ہے. دنیش شاہ گڈ مارننگ. آن 27th واز دا برتھ ڈے آف اجے پال. 28th رمیش ہریا. جی ہم نے ذکر کیا تھا. 29th was of Dinesh Bhatt. Are there any others in this sequence? Dinesh واقعی کہتے ہیں, دنیش کہتے ہیں کہ اور بھی کوئی ہیں. ایک کی 27, 28, 29. چلے بتائیں کس کی تھی 30th کو. Are there any other? The answer is wife کی ہوگی آگے. دنیش کہیں آپ کی وائف کی تو نہیں ہے بہن. رمیش ہریا شکریہ. پروین جی جوہر محمود ان گوا کا گانا دل کو چھو گیا. اکھیوں کا نور ہے. جی آپ ہی نے کہا تھا اور یا کہ کسی اور نے, تو وہ پوری کر دی میں نے. سمن جو جانکار لوگ ہیں نا, باشعور ایجوکیٹڈ لوگ ہیں نا, وہ ایک قدم دوسروں سے آگے ہی ہوتے ہیں. ون اسٹیپ اہیڈ. اس لیے ہر منگل کا ٹیوزڈے اسٹار آپ کو اپنے سپنوں کے جابس کی طرف لے جاتا ہے, سرکاری ٹھیکوں کی طرف لے جاتا ہے. پوری معلومات تاکہ آپ کا بھوش روشن ہو, آپ بھی لوگوں سے آگے ہوں. 1,00,000 کاپیز ٹیوزڈے اسٹار کی ملک بھر میں تقسیم ہوتی ہیں, اپنی جا کر اٹھائیں کہاں سے. سمن چندرانا کوئک مارٹ کارفور ایس جی آر اسٹیشنز ہڈوما سینٹر پوسٹ آفیسز لائبریریز جہاں سے جہاں آپ کے قریب کوئی سپر مارکیٹ, تو ہر سپر مارکیٹ میں ہے, تو کوئی بھی قریب ہو جا کے اٹھا لیں. ٹیوزڈے اسٹار مفت ہے.